0: Anu lektivu hahuona, estudante contenti hahu sila ni klase fong. Mai be, ia labarik ida labele ba eskola.
1: Ama, hau akarak ba eskola.
2: Nonoi labele ba eskola.
1: Tambasa hau labele ba eskola hanesa umawatoi no binyata.